0: 此外，等何人？
1: 你是何人？
2: 此墓主人，楚兵之姐，楚家，你们是替李云来的吧？
0: 我们正在捉拿杀害李云的凶手，你是要认罪吗？
2: 云死了？怎么可能？我今日才到云顶，还有何人会替我妹妹报仇？
1: 别跟他废话，拿了他再审。
3: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停